0: سیدیپ نایم باگ وان کی
1: جی
0: سیدیپ شگون داشت و پنام اسفان ناشون جگور دی و کی جی
1: ساتیه سنتن دارم کی جی